bikin. Em eri nadin ku hayalin erdi ku surdi karyanji ku ferskirina korastiye kanu liheri maya u lihiyama jihile bişamiyo u ku beyrudi de ku desbedike. Serok komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kovlehiya Türkiye, neji kosino reviye yinku başvuranji je parizgaha hatayeji le beleji jihile bişamiyo beyrudiji desbedike. Ve tekeskir. Ku Ankara jin rana deku koti amada karya jirastiya ka lisir walatin ku bira beko dika ufer skrin aji una veka jideku hizmata plan saziya kore jididin ku khayalin erdi ku sordike ji erdi ji marwade uaf gotina jidha aftina wiya ku roja çarşamida dizi bira koma ku palmaniya ku partiya zade ugaş bedane ku AKP deji ku li Palamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da haftine xada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi u bakbatin ku avruhiyanu tuviye Türkiye omada kariyen ji bu ku listeya listeka ku lukteya natoye ye kojbu bir yara li Ankara ye ji li dardıxa u bakhafa. Erdoğan az zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko xaleyin erdeji ko sürdeki ji parşaya dışına ko barji ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna xude o emi eki tujara jire nadin ve yaki ve tek eskriya ko Şame o Beyrut'eji ko ko xaşikin ko İstanbul'ina o avlehiya Türkiye ji hele be Şame o Beyrut'eji dispedike. O her ve haji disnişan kriya. Ku walatin wî şabên wî jî ji kotu erşên ku li ser walatên bîra ku nagre û rênade jî ku ferskirina tu rewşan nû li ser wan û Erdoğan digot jî eger sînoreke ji bo ku zirdariya Îsraîlê naye danî û nirxa vê yekê jî ne tenê herêmê lê belê jî de du hema mirovahiyê bide ku wê jî destnîşan kiriye ku ra û standina Îsraîlê ku berpirsiyariya ka miroviya ku hev para û ragirtina ku Lida var bilna ko, kaş saatin diruki, uku khaba taki ko piroza, jubu herkeseki u haru haji hişyarda ya. Lisar ko tavlabuna ko, dınav ko serpihatiyen ko, hizmeta ko, tora ko, komala ko jiye ko sistiyon edike. Uwi da ko zani neji ko reveberiya ko, sinistuna berdawama de ko bijihkirina ko, pol takiyen ko aramiya herime dixe. او کو خیلیتیه او تکس کریه جی کو اسرائیل جی وکشان دیه جی لبنانه ریدی که او پرسیون خواهی کلش کریه لوجی دو مینه و هر وحا جی هاول دایه آرام یا لوالاتیان کو افریکیه او یین کو جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خافتن آخا جی و ها کو دو مان دیه ریشن کو جا آلیه سرک وزیر اسرائیل کو پرجیمانیا کو نتاویایا کو توراوی جی کو وره باران او وره سوریه و لبنانی هاتیه که گشتنه که استکا که جی گاوه که جی تلکیه جی دکه و وی هشیارده که جی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جی پلاتو که این که جی خزمت آلورایی که جی که ماله کسیونه جی دکه ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجل یانا بره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهده کلناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه